0: ashamakam olten segentan radio bbc afan oromo egale kan har af kit efannin carnival li farda finfinet yero jal qabaf qopae wan kayefate sena dirbe gada didabara tota gabra gurracha haga hitama kalawi fi america wan kindesine qabna
1: gera ridibe gera ridibe yoro ron sigame
0: dim abboti daiman kansani taw mirkane suf qoranno dna tasisan
2: just like I'm doing other people's dna
3: wanti yade dna namota kanin qorachawula yero sana anis jollen qaba ergan kan namana no jeddate malifin kan kosino jeddun jede acci dubajirun baran jede
0: odessa le gaggababo dabalun saganticha fra ol balaid esan fanabua Odessa kenya jal qaban oromon fardaf kabaja gudda qaba ni mararfata ni farfata ittin garmama yero tolas yero lolas gejba fitfayedama har ammo carnival li fardaf farden ibashantan rattirmatan magala shaggar kuta magala ekka tafotti ademsi famera qindessa saganticha brook girmadu bisera carnival li fardaf kun kan jal qabati jeda
4: eh jal qabati amma marsal fada kan magala sagartuta magala ekkatti kantasi fami marsa jal qaba torbalamandura magala damatti gaggesine tore akabiyatti garu ya yero majal qabati tati tajiru daisoda yero biraga festivalan bondurgomi tati wangara garatin dirre gufati kantasi famu bifa garsi satin garu bifa carnivalatin sadarka kanatti nawjetamu yero jal qabati fi magala kisatti
0: carnival fardeni kanani malhimu barbadeti kan qopesite kayon sammo maloda
4: kayon gurgudda sadi of kesatti qabareto kan ojitti galame chuda tokofana kuma singet iddo fi kabaja fardakinya kennu qabu kennu fi dalonni hundi maluma farda beke fardi badiya kesako fosontane magalatti sille kabaja fulfin argite argateto sadarka sanit kumanni hundi kesasatakka yadatu tasi suta demobratin mo magala da madaksu kana tujirai chuda garabadi yatti wontota ada fardanul qabatan kana atauti mo nuti mo science arti kana de garamne lugara carnivalatti guddisneto kuma yanu to gurgoddo recha gobe fishinoye tate guddata e wagga waggadan magalota gurgoddo qabun kesak kuma 8 milyonan fardon nitu malti qabamani sadarka sanitti ayana kana kabajudan madda wata turjimi tokote e hamba ta e to galmayeto sadarka sanit sayedamumma kana fidud ndawda kayon kenya indila mata yechuda kayon fani sadafani ga kuma bekamu manni tulama wala ka kana jurun kun sirno ta darban keset shada fi enyumma sa dudan sa senansa magala da bakate cabe ture kana wonton iddoti akade bi utasan kesa mo ada fiduda kenya rati kichine wejechuda kana f carnival farda kun kabajumusa wonto ta kalesa magala da katani bahan ada finyuma kenya kalisa cabesan itu sat debi sudaf karra guddaw mayechuda
0: saganta carnivala kanaratti farden dandi rayero de manargera walitti kurfa ani yero agarsisan faya gara gara midagani malfa agarsiso tijran
4: kokofa midagina sani fardis abban fardas fatadat infaime kulame sadarka manyoromo juruf jirenya satigaggesetu ada satitiksatu mulisu dandawun faimaniti kani diatani gamabratinimo abban fardahund alaba federala alaba motumana noromia kasuma saraba bagada alabowon erga garagara qaban qabatani tikani yani yechuta kana kisatti gamali fardi yero warana qofamti kandulu amma nagaf dulu qaba fanni farda nagaf behe nagala labe te tretaten kuni agasi sadandi kanaratis ga idokom safi dogom sa qabature almost kilometer torba masaddeti magala kisatti dema turani juru kana kisatti ga magali kenya mal fakkati misomni magala kisse juru mali wanjedu kanas ada fi duda kana fayyadamuudan agarsiisa daandii kanarratti wantoota qabnullee addunyaa kaanitti agarsiisachuuf carraa guddaa nuumee ture jechuudha. Deemsa kana keessatti immoo marshi baandiinillee miidhagina sagantaa kanaa ta'eeto ture bakka ga'umsaa sanitti jetti abbootii fardaatiif waldaalee fardaatiif beekamtiin kennameefi jira jechuudha.
0: odessa keenya aanuun artist Dirribee Gadaa kilaashiidhattee geeraruun beekamtii horatte sababuma geerarsa kanaan biyyaas baqatte yeroo diddaa barattootaa bara 1990 keessa hawaasa kakaasuu sirba eegalte biyyaa baatee waggaa 13 booda biyyatti deebitee hidhamtees turte amma haala keessa jirtuu fi bu'aa bayii dabarsite waayilikoo Abrahaam Birruu Ameerikaa irraa bilbilaan haasofsiiseera.
5: Kaaba Oromiyaa godina Salaalee aanaa kuyyuu ganda daruudhaan isaatitti naladhee guddadhe.
6: Muuziqaa akkamiin eegalte?
5: Naannoo 1997 barattuu elementariin ture. Naannoo keenyatti immoo sochii barattootaa cimaatu ture magaalaa Gabra Gurraachaa naannootti keessumaa haala yeroo san tureen sochiin turee fi dhiibbaan barattoota barsiisota qote bulaa fi walumaa gala uummata Oromootirra ture ulfaataa waan ta'eef umurii sanitti hireen ani qabu yoo jiraate gama aartitii waa dubbachuu waan ta'eef sababa saniin gara aartititti dabalame.
6: Mana barnoota kamitti barachaa turte gaafa san?
5: 97 barattuu kutaa 7 ture magaalaa Gabra Gurraachaa keessatti barachaa ture. Baadiyyaatti dhaladdee baadiyyaatti waan hin guddaddeef itti guddannettiinis sirbina waan ta'eef gaafan garuu aartistii ta'ee gara istiidiyoo deemu yaadu shaakalli nani godhe hin jiru hawsoon ani itti makame hin jiru murannumaa fi dhiibbaa jirutu gara sana fide malee shaakalli nani aartii irratti godhe hin jiru.
6: Albamni kee jalqabaa jechuun sirboota hedduu kaasettii tokkoon hojjette sirboota meeqa qabu qabiyyeen isaanii maal ture?
5: Sirboota 10 of keessaa qaba qabiyyeen isaa sirboota aadaa. Geerratsaa akkasumas sirboota jaalalaati fi waanuma akkasii of keessaa qaba. Qeeuma keenya irratti bakkuma jirru irratti mirga jiraachuu gaafanne gaafii kanaan nuti xumyoo osoo hin taane ofii maaliif kana gaafattan jechuun ofii nu tuquu akka ta'etti waan natti dhagamee fi aan ofii sin tuquu ati tuttuqxee toonan kaasin malee waan jedhu haala sana ibsuu barbaade tanani.
6: Gabaabsitee nu geeraruu dandeessaa sagantaa kanaaf?
5: Durbeen geerartuu laata. Yihoon geerare maalta geeraraan adakooti adakoo kofaa miti adaa saba kooti aguma kanan jedha.
6: Geerarsa kee mat duree amma erte kanaan Oromoo illee kanaan si beekaa. Yaadi uummataa maal ture hojii kanaan wal qabsiise?
5: Yeroon argan gammachuu gaarii qabu namoonni gararri dirribee gadaadirran arganii guyyaa hirreessaafaa qophii adda addaa irratti baandis bilawun booranaa wajjin hoggaan hojjedhu. Uummanni yeroon ani geerraruudhaaf waltajjii irratti ba'e hedduu himimmaan dhugaa buusanii kan bo'an akka gaariitti na jaallata uummanni gaafanani waltajjii irratti ba'e.
6: Hojii kee kanaan wal qabatee qormaanni hedduun akkasii mudatedha kan dhageenye maalii fi aartiin Oromoo bara ati sirbitu sanatti ija siyaasaan ilaalamaa keessumaa hojiiwwan akkasii uummata kakaasan baay'ee dhiibbaa jabaa hordofsiisa waan artistoota hedduun keessa dabran baay'ee yaadachuun ni danda'ama. Maaltu si mudate?
5: Akkuma kaasettaan suni magaalarra oolan hordoffii xixiqqaatu na godhamu ture garuu gaafa kiliippitti jijjiirame viidiyoon isaa magaalarra oolu dhageetti gaarii waan argateef ka duraa caalaa hordoffiin jabaachaatii dhufee yeroo sanaan barattuu haayiskuulitiin ture. Hidhamuun biyyarraa ba'uun maatii kiyyaan adda ba'uun rakkoon irra ga'irraan rakkoo fayyaatiif saaxilamuun sana boodarraa ka'eeti dhufe.
6: Mee tokko tokko nu yaadachiisi?
5: Maatirkii guyyaa duraa qorameetiin guyyaa lammaffaa otoo hin qoramne adda kutee yeroo sana yeroo jalqabaatti fi anani hidhame magaalaa Finfinnee keessatti Maayikalaawitti hin geeffamne. Rukuttaa fi haala isaan nama godhan hundarra kan umurii guutuu sammuu namaa keessaa hin banne arrabni isaan nama arrabsan wanti jara nama koota achitti hidhaman hundarratti raawwatamu waluma fakkaatadha. Hanuma namoota kaan irratti raawwatame tunarra raawwatame achiis ba'ee garan Harar kanaa jiraachuuf gara sanis deemee iddoo garaagaraa godina Oromiyaa keessa jala asiifatti deematuma kaasettii lammaffaa hojjechuu ture kaasettii lammataa sana. Sirba 12 kan of keessaa qabu hojjedhee xumuree gurgurachuuf agarsiisuu jalqabu akka duraa caalaa hordofin ajjabaate agaa kararrannatti dhufe hundi qaama seeraati ofiin jedhee sunisa siina qabee bakkuma fedhanii nageessanii na hidhuu akkuma barbaadanii na ari'aa oluu jalaa kaachuun ni cime kaasitta sanillee gurgurachuudhaaf hireen arganne barnootan addaan kute sanillee tarii hiree gaarii yoon argadhe na gargaaranii na barsiisuudhaaf waan jedhuun sabboontonni Oromoo biyya alaa garaagararra jiranii gargaarsa naa godhanii akkana Keeniyaa deemu na godhanii akkasiin Keeniyaa seene 2013 gara dhumaati.
6: Tole karaa ittiin immoo Keeniyaa irraa biyya amma jirtu akka geesse isa irratti immoo nuttaasa hime.
5: Akka Keeniyaa seeneen ji'aa muraasaa booda iskoolaarshippii argadheetiniin kutaa 11 fi kutaa 12 barumsa achumattiin xumure. Eegan xumure baay'ee hin turre akkuma baqataa kaanii UN'dhaan biyyinaa kennameetiniin gara Ameerikaa dhufe. Hanga Keeniyaa turetti garuu akkuma baqataa kaanii jechuudha. Jireenyi gammachuutis hin jira, jireenyi gaddaatis hin jira. Barataa yoo taatu immoo hannuma kaanitti irra jireenyi ulfaachuu danda'a waanuma san keessa. Amma Washingtoon siyaaroo jiraadha. Jireenyuma akka baqataan biraa jireenya dhuunfaa ofii jiraatu hin jiraachaa jira. Bultii nan qaba. Ilma tokkicha hin qaba. Akkas jireenya kiyya.
6: Biyyatti deebitee beektaa ergasii? Amma erga biyyarraa baate waggaa meeqa ta'a walumatti?
5: Waggaa 13 ergan biyyarraa ba'ee biyyatti 2024 akka obboleessi waan boqoteef biyya deemetiin hin ture. Akkuma gaafa wayyaanee ari'amu sanitti ari'uudhaaf qophaa'anii taa'anii na eeganii nan dhaqee nan hidhame. Daa'imni kiyya kana mata tokkollee anuma wajjin ni dhaasenee bo'o obboleessa kiyyaa ooleen guyyaa gaafa duraa sana akkuma ta'een manuma maatiitiin hin bulee guyyaatti aanu mana hidhaatiin hin bulee dirqamee osoo maatii kiyya'uu fuula isaanii addaan argine gara Finfinneetti ol deebi'e.
0: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Aangoon bulchiinsa yeroo Tigraay humnaan fudhatamaa jira jedhan Leetanaant Jeneraal Taaddasa Waradan mana maree Tigraay kibxata hojiitti deebi'een kan filaman Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin walga'iin durfamuu taa'uu jalqabuu isaatiin Jeneraalichi aangoon bulchiinsa yeroo humnaan qabamaa jiraachuu himaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa investara beekamtuu Barakat Warquu jedhamtu yakka malaa maltummaa jabaan shakkee barbaadaa akka jiru beeksise miidiyaaleen mootummaatti hidhata qaban biyyaa fi uummatarraa miidhaa guddaa geessisuun shakkamuu himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii Ameerikaa yeroo maraa wayita furmaan dippiloomaasii banaa ta'ee jirutti of jajaa agarsiisa waraanaa filannoo biraa gootii jechuun qeeqaniiru odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya xumuraan tibba kana biyyoota Afrikaa hedduu keessatti abbaa ta'uu mirkaneessuuf qorannoo DNA gaggeessuun saffisaan babal'achaa jira. Keeniyaatti ogeessi teeknoolojii qorannoo qaccete Dr. Peter Ngumba qorannoo gaggeessin ijoolleen lama isarraa akka hin dhalannee mirkaneeffate. Galaanaa Balaayi dhimma kanarratti gabaasa qindeesseera.
7: Akka miidiyaaleen biyyoota Afrikaa gabaasanitti Keeniyaa, Ugaandaa, Gaanaa, Naayijeeriyaa fi Malaawii fa'aa keessatti abbootiin ijoolleen guddisaa jiran dhugumatti isaanirraa dhalachuu isaanii mirkaneessuuf qorannoo DNA gochaa jiru. Kuni gaaffii guddaa tokko kaasaa jira. Qorannoon akkasii hawaasa fayyadamoo hawaasa keessatti rakkoo walxaxaa uuma. Nama ogummaansaa hakiima ta'ee fi Keeniyaatti qorannoowwan DNA 300 ol ta'an namootaaf raawwatedha. Ofis ijoolleensaa lamaan isarraa dhalachuu fi dhiisuu adda baasuuf qorannoo gaggeessee Dr. Peter Ngombaa jedhama. Gaa'ela dhaabuu baatus ijoollee lama haadholii adda addaarraa qaba. Waggaa darbe qorannoo ofirratti raawwateen ijoolleen isaa lamaanuu isarraa akka hin dhalanne mirkaneeffate. Adeemsa kana nutti muudura Keeniyaa keessatti rogeessa abbootiin qorannoo DNA akka godhan jajjabeessu ta'uun beekama. Maaliif qorannoo kana akka godhan abbootii akka jajjabeessu jaalatuu fi lakkoofsa abbootii qorannoo kanaaf gara bakka inni tajaajiluu dhufanii hima.
2: First of all, myself, I'm a medical biology technologist.
3: Jalqabarratti ani mataan koo ogeessa medical biology technologistiidha. Kanaaf qorannoowwan medikaalaa irratti hojjedha. qorannoo leen hojjedhu keessaa tokko DNA yookaan qorannoo qacceeti. Sababni jalqabaa kanadha. Inni biraan bu'aa qorannoo isaanii argachuu booda miira nagaa argachuu dhiirotni agarsiisanidha. Bu'aa isaanii erga itti kenname booda itti quufinsa qabaatanis qabaachuu baatanis kanaaf inni guddaan dhufu isaaniiti. Achi ammoo dhugaa jiru baruu. Erga dhugaa jiru baranii booda wanti guddaan daandii fuulduratti irra deeman beekuu. Torbanitti jennee yoo ilaalle torbaniin dhiironni hanga 20 ta'an ni dhufu. DNA'n waa'ee shakkuu miti, waa'ee mirkaneeffachuudha.
7: Piter maaliif ofii qorannoo DNA kana ofirratti gochuuf akka murteessee fi waan qorannoo isaa hordofee wanta itti dhaga'amee fi tarkaanfii itti aansee fudhate BBC Focus on Africaatti himeera.
2: I'm doing other people's DNA.
3: Wanti yaade DNA namoota kaaniin qorachaa oola. Yeroo sana anis ijoolleen qaba. Ergan kan namaan hojjedha ta'e maaliifin kan koosin hojjedhu hin jedhe. Achi dhugaa jiruun baran jedhe. Ani gaa'ela ni jaarre. Garuma ijoollee laman qaba. Mucaa dhiiraa fi dubaraa. Kan waggaa 5 fi waggaa 2. Hojii namoota biraa kana gidduutti maaliif kan koon hojjedhu hin jedhe. Dhugaa jiru baruuf. Yeroo natti fudhateera. Ebila bara 2025 qorannoo DNA hojjechuu eegale. Kan koo onkoloolisa keessan hojjedhe. Dubartoota 2 qaba. Kan jalqabaa wayitan kolleejjii xumuruutiin godhadhe. Kan lama ta'a ammoo Nairobii ergan dhufee Kiambuutti. Bu'aan qorannichaa yoo abbaa sadiigaa taate kan jedhu fakkeenyaaf Piiter Gaambaarraa saamunni fudhatamee fi mucaa biraarraa fudhatame harka 99.9 kan mucaa wajji wal fakkaatu jedha. Kanaaf ragaan sun yoo wal fakkaataa ta'e ati inkiluudidiidha jedhee ka'a. Yoo wal fakkaachuu baate ammoo ekskiluudid jedhee ka'a. Bu'aa qorannoo koo kan hin fudhadhee guyyaa roobii yookaan jimaata gara sa'a 6 ani ekskiluudidii ta'uu koo hima. Baay'ee naare. Yeroodhaaf nan aare. Wanti guddaan jiru tokko ammoo haadhaa fi si gidduu hariiroo jirudha. Yoo hariiroon kee badaa ta'e mucaanis kan kee akka hin taane bartee daftee boqonnaa xiqqoo wayii argatta. Bu'aa qorannoo nan ergeef ergasii itti dubbanne. Yeroo inni biraan itti dubbachuu danda'u karaa abukaatoo kooti.
7: Piter mucaa dubaraa waggoota 5 mucaa kootii jedhee guddisaa tureef abbaa baayoloojikaalaa kan taane erga baree booda mucaasaa lammataa abbaa dhalootaati moo miti ka jedhu adda baasuuf yeroo hin fudhanne.
2: Now after I got this other DNA of mine.
3: Amma qorannoo isa jalqabaaf saamunni koo waan jiruuf kan koo irra deebi'uun hin barbaachisu. Kanaaf saamuna mucaa isa lammaffaan barbaada. Guyyaa dhaloota waggaa lammataa irratti saamuna mucaa lammataan fudhadha.
2: The report also said based on
3: bu'aan qorannoo isaa saamuna DNA Piter Gaambaa fi mucaa irraa sassaabame irratti hundaa'uun Piter Gaambaa abbaa baayoloojikaalaa ta'uurraa ekskiluud taateetta jira. Inni lammataa kun hin sodaachifne. Jalqabni kan dhiirrijaa ta'eef.
2: I'd already gotten a askia first, so this one.
7: Ijoolleen lamaan isarraa kan dhalatan akka hin taane erga adda baasee booda qorannoo biraa tokkoon geggeessee jedha.
2: I need to do myself some sperm analysis test.
3: Qorannoo sperm analysis jedhamu godhachuun barbaade. Ijoollee godhachuu akka hin danda'uu fi hin dandeenye adda baasuuf. Isa guyyaa itti aanuun godhe. Battala sanatti rakkoon ana bira tokkollee akka hin jirre harka 100 nan bare. Ani ijoollee godhachuu nan danda'a. Isaan garuu kan biraa filatan. Achi gaafatama guddisuu naa kennu filatan. Achi guutummaan guutuutti hariiroo koo addan kute. Soba keessa maaf turtaa jireenya kee itti
2: fayyadamu.
7: Dhimmi kun falmisiisaadha. Battala mucaan dhalate irraa kaasee abbaan mucaa kootii jedhee yoo simatu hariiroon jabaan abbaa fi ijoollee gidduu uumame sababa bu'aa qorannoo kanaa adda cite yoo ta'e ijoollee irratti miidhaa xiinsammuu hawaasa keessattis daa'imman abbaa malee hafan baay'isuu malaa jedhu. Warri qeeqan dhugaan abbaa ta'uu baatan illee hariiroo jabaan uumame sun cabuun qabuu jedhanii kafalman jiru. Gama kaaniin qorannoon kun dabalaa deemuun maatiin tasgabbii akka dhabu hawaasnis rakkoo walxaxaa keessa akka seenu godha jedhanii warri mirga dhala namaa fi dubartootaaf falman ni dubbatu. Ijoolleen nama akka abbaa ta'ee guddisuun barbaadu jedhu. Piter kanaaf. Deebii qaba.
2: I know there's a problem.
3: Dhiirotni erga dubartiin garaatti akka baattu godhanii booda koomiti jedhanii ganuu rakkoo ta'uu nan beeka. Garuummoo ijoolleen kun abbaa ofii qabu. Maaliif abbaa isaanii sanatti hin geessan? Hariiroon ani uume kanammoo yeroon fedhetti diiguu nan danda'a. Hariiroo sobaan ijaarame waan ta'eef. Guyyaan barbaadeen hariiroo kana diiga. Sobaan uumame waan ta'eef. Sababiin isaas subameen jira. Hin sobamne osoo hin ta'e kan diigu sitti fakkaata?
2: If I was not lied, you think I would break it? I wouldn't. I'm like, this is my child, let's go on.
7: Dhumarratti Piter gaaffii tokko gaafatame. Fuula duratti yoo ijoollee qabaachuu filatteef ammas qorannoo DNA ni gootaa?
2: The day the child is
3: guyam chansun alatte sanan qoranno DNA goda
7: isin waye qoranno DNA gochu yadnike semmali abbotin lafakatani yokan shakkin qoranno kana gochuf kaka umsa gahan jirajittani amantu hadolino
0: dhaggeeffattoota keenya kan har'aa fi kan torban kana goolabnee sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheessee anfiraa ol balaa dhiyeessaan ture Deevis Masaaruu ogeessa teekniikaa abbaa dabareetii torban sagantaa biraan dachaana gaaritti bula.
8: مشى الساعة 9:10 بقطع تاستم حلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي تدقمي